0: jene som knas som tess, på film og se hva ikke tjekker. Så det min nærsmede i et. Her står det. Ordna. Falle min nærse, jene som knas, rund per ved i ma, gjumis ka me mzan zande. Falle min nærse, e burin, ka me njën ty te dela, se, pa i vjen si zër, varn me të fol.
1: Po e takojmë?
0: E takojmë, pa, Zdi qapat nuk në gjenë arë.

0: Mon nom est
1: Mimiesi.
0: Mimies.
1: Klaus hat det år, eh?
0: Et det år, va?
1: Hun er bare i Altinit.
0: Ah, Altufit.
1: Ja, det vil sige, hun er...
0: Og lov, og hos skets med det skole?
1: Åh, tjek, han hek. Tre skole kan kontrolle med det, det er.
0: Prøv, så skal jeg arbejde sig her, nu kan han pane i her. Baba er Altufit, eh? Da lovet Altufit.
1: Ej, mir, eh?
0: I vet mig på uniforme. Mir, kje, bare, kje, ja. Hajtë se të shpobisedojnë, mundësisht me më prejtë pak, se jam nësejnë.
1: Ja, dakord, jo presë.
0: Mirë, miru pafshë.